0: ịdabere ihe ndị si mba ọzọ, mepụta ọrụ ma kwalite mmepe akụnụba. Tupu mpịache akụkọ nke taa, mgbanụ ka anyị laghachiri n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ghọrọ anyị isi akụkọ. Ụmụnna ndị Kraịst n'Uromi adọrọ aka na ntị ka ha mata Jizọs Kraịst, ọ bụghị naanị ịmara banyere ya. Ndị agha na-edo gburu onye na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwa ọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị nke ụbọchị nke taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụnụ nke ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
1: Kabọ si ìròyìn lórí wákàtí.

0: batteries, inverters, na ngwaọrụ ike ọhụrụ ndị ọzọ n'ime obodo. Prof. Olamide Fambuji kwuru na nke a ga-enyere Naịjirịa aka ibelata ndabere ihe ndị si mba ọzọ, mepụta ọrụ ma kwalite mmepe akụ na ụba. Tupu mpịachie akụkọ nke taa, mgbanụ ka ịlaghachi elu n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ghọrọ anyị isi akụkọ. Ụmụnna ndị Kraịst n'Uromi adọrọ aka na ntị ka ha mata Jizọs Kraịst, ọ bụghị naanị ịmara banyere ya. Ndị agha na-edo gburu onye na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwaọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị kwa ụbọchị nke taa na-akọrọ ọnụ. Ndaalụnụ nke ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwaada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
1: Kabusi ìròyìn lórí wákàtí ilé iṣẹ́.

Ndị kansụl dị na East and North East amalitewo usoro ije igbochi mmebi ọnwụ bụ nye bụ nke ndị na ndị mmadụ na-emebi n'aka bụ nye na-eme ka obodo na-enweta uru ndị nke si n'aka ndị gọọmenti wee na-abịa. Nke abụọ bụ okpeholo kwuru na ịhọpụta

na ndị nke a na-akpọ ndị SAS abụghị nsogbu maka ihe bụ itinye aka wee mee ka ọchịchị a wee gaa n'ihu. Nke ịtọ bụ ụgbọelu agha wakporo ndị omi nke ọma na apụ na Zamfara na-aga Kebbi. Ugbu a anyị abazi na nyeme na ugbu ụmụ ụka ndị nke Noa nke ọrịnụ. Ndị kansụl Est and North East kwupụtara na ha amalitewo ime ihe iji ịkwụsị ndị mmadụ na-emebi ihe onwunwe gọọmenti na nke ndị mmadụ. Fakwụsị na faya itinye aka igbochi ndị mmadụ ị na-emebisi ụlọ akwụkwọ, ị na-emebisi ụlọ ndị nke a na-agba ndị mmadụ ọgwụ maka ọganihu obodo, n'ihi ndị obodo na-emefusi ego n'idozi ogbu mmụnye na-anụ a fa na-emebisi. Ana nke ibuo bụkwa gọvanọ Edo steeti nke a na-akpọ Okpeholo.

0: ndị agha bụ ụgbọ ndị na-agba n'elu, ya bụ ndị nke a na-akpọ na bekee ndị Air Force, agbatago ndị omenka ọjọọ n'obodo, ndị nke si na obodo a na-akpọ Zamfara wee na-aga na obodo ndị nke a na-akpọ Kibi, nake bụ ndị ndị bandit ka akpọrọ na bekee. A kpọrọ oku si na agbatago ụzọ mmadụ dị iche iche na ime ndị anụ a bụ ndị na-emebisi obodo, na-esi na obodo nke Zamfara wee na-aga Kibi. Ya bụ nye ndị gọọmenti kwuru si na ndị ụgbọelu agha emego n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Udo dịrị nụ ndị Igbo, ụna ka o si wee ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Udo dịrị nụ, ọya dịrị nụ mma n'etiti, ọya dịrị nụ mma n'ụtụtụ, dịrị nụ mma n'ehihie, dịrịkwanụ nụ mma n'abalị. Nneche zona na anya anụ a bụ fu redio soshal naị nke a na-akpọ Isan Binoculars. Anụnye na-ekwu okwu a bụ fu nwanne na nwoke nke a na-akpọ Anyamili Good News Ugochukwu. Ana m ikwu na-ekwu si obodo ọbụ na ndị Igbo na-adịrọ mana na amara si n'ahịa ada azụ n'obodo ahụ, ndị Igbo ndị Iwu nụ ya gaba.
1: But your art, drop a little phase vid, show your heart. Step for a chill, yeah. Wait for that meal, then step